0: ti mavi saru ke podo mavadiyo
1: mavadive mavadive nuve ni maabudko vajjige abu fulu mi podo mi dinigo ke tofale ke taaje ke salam kurenga skandal din kidan ka
2: mashakavva lahikin
3: lahikin
2: ti bandar podu mi diligas